0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kaigsoon. Palit na lang og astasan mga kaigsoonan. Kay ang astasan, adunay sangkap nga gitawag og mangustin. Nga dunay content siya sa dunay sulod nga gitawag na to og potasyo mga kaigsoonan. Okay, hibalo naman ta.